0: امرو بازار جمجوله کی تک اوتول خواب زیابه
1: هیوادار ان شاء الله جمجوله کا زیاتر به زیاتر خلق چکم زربه چینی کورداری خو من موظفین فرمانبرن اتلم روکم چکم رگرن ان شاء الله بازار جمجوله کی تک اوت
0: امشی وادارین بابتکم هه لسر اوی کل جیانا سپاس گزاری کیت و کی پیوست ام سپاس گزاری بین
1: یکم ام هم سپاس گزاری خوابین چکم همش تگلا هیز بود صلات خوای گوریا دوام هیز سپاس گزاری پرورده کارمان بین کدای کو باق معنا سیم پرورده سپاس گزاری پیاو چاکانو خلقی دل سوزو خیر خوازو با وفا بینو او خوشکبره لست تازی سر و لست سر من خودی خوام قصه اکم سپاس گزاری خوای گوره دوای آن دای کو باق دوای او براو خالو مامو کسو کارو خوشکبره انجا هاوره و خوشوی سکانو پیاو چاکانی دوستانی امولاتا اما سپاس گزاری آن بین بله
0: سپاس گزاری و عملی که جیان با جوان تر ببینیم
1: با تکید تو کاته که سپاس گزاری کسی که کی لدیدگای تو جوانی کی تیاری بینی بوی سپاس گزاری کی هندر ایک شبوی که زیادتر با جوانیش تکان ببینی زیادتر هنگای بونی بوی زیادتر جوانتر و چاکتر همو توش همان کردار که تو بوی که خلقی چاوله تو کات سپاس گزاری تو بله برو سپاس گزاری هوکاری بازدان بو او جوانکاری و خوشگزرانی خلقی
0: تا چند گرنگ امروف سپاس گزار بید؟
2: لای زور گرنگ انسان سپاس گزار بید یعنی خومن چون الین صفتیان وفایتی آیا سپاس گزاری شتی که جوانا در برینی هستی خوتا با او کسا
0: برزی تا چند سپاس گزاری لجیان تا؟
2: حمد و سنا با خوا جیان ببی مشاکل نبی سپاس گزارش
0: بازاری بغرد عدلت
3: چیه؟ والله بعام بازار گزه ببونه یه مشار ایران و اسرائیل و امریکا
0: اما انا خوی لکی اوین؟
3: والله زیادری تیادی لهندستان و تیادی لمصر و
0: برز تا چند اگل بابتی سپاس گزاری؟
3: والله سپاس خوی رز یکا احترام یکا بلین تو بونه منه یچی عرمتی دیا سپاسی که بی بلی سپاسی هم ممنون او رز یکی خواده
0: خاتون جان سلام
4: علیکم سپاس تکم بجید
0: زستان گراوت
4: بله سر در والا
0: باشا لگل بابتی سپاس گزاریا برز چونی نیوان چونا
4: والله من خوم باش يعني اگر تو هر کس ساکی که لگل که هر کس هر ایش اگر یارمتیک پیویسی با سپاس هیا یارمتی او کس یارمتیک تیارش یکا پیویسی تو سپاس گزاری بی سپاسی شیب کهی
0: برز سپاس گزاری لجیان
4: تا ارو والا بله طبعا چون
0: گرینگا اما لکاتی خوش و نخوش و اما سپاس گزاری مال بیر نشه؟
4: بله بله مرز نیست من هر جیانم همون خوش به سپاس گزارم لکاتی نخوش کنش من هر سپاس گزارم سپاس گزاری انسان نه تو مادم لش ساق بیا بتوانی توانی خود بشتی بکی و سپاس گزاریه بید گرینگ نیا گرین دلش خوش نبیا سپاس گزار بید
0: سلاو لیم
5: سلاو سر چاوه کنم
0: بازاری زر لچیه تا چون برز بوتو لیستا
5: پشکی به خیرات نتانه که ما خیر و نخواست چاو لیسته بازاری زیر برز نزمی که که ببونی ام اجا و مشاکل نیولاتانی تر نیشتو دراو سیمن بابلین دوینه سعر دابزی امروت وزی برز بوتا و ایتر برز نزمه که با عرضی خوی
0: ارنجی هاو سرگیری چونه لیسته
5: لیسته زور کمه کم بوتا و بطاعتی کم بوتا
0: اوی که چه مسقاله کاتی؟
5: لیسته پین مسقال حو مسقال هج مسقال هشه کم ترک لوش کمت
0: چنه که کم ترکی لوش
5: سیمس خالم بینی و افم
0: ای سیمس خال چی اکاد با پرچا
5: والا باور ناکم بلین القیک و زنجرو مدالیک بس
0: برزت نیوان لگا سپاس گزاری ها چونا کسی که سپاس گزاری
5: حتما بی همو من پیش همو که سپاس گزاری خوابین او یکی لخالا هر سرکی کن دو هم لحیاتی جیان امن باوکو دایکم نمو لتمنی سیانزه سالی و لگم ردوی حاضر یا لیرو لهمو کاتی که لهمو سجد و رکوعی که لهمو دعا کانا او کسانی که بونه سببی من بگینن به ایستا بلا برچای خواین لوانه زود در کی پیان نکن بلین دری نخم بلا همو کاتی دعای خیره هم بواکم خواهی گوره عاقبتی او انو شویمش بخیر بگیره حتما به سپاس گزار بیلا برای انسان اگر لی خوما یا اگر کسی که فیری صنعتی که کرده به سپاس گزاری بیم من او حتی امرم خرزاری او کسم که فیریم ایشی شکرده
0: انسان هم که تک لخوشیانی و دلخوش نیا تا چەند گرنگی ئەمە لە کاتە ناخۆشەکانە زیاتر سوپاسگوزار بووین بە بەراورد لە کاتی دڵخۆشیمانە.
5: لەوانەیە کەم کەس ناڕەحەتی منی بینی بێ من لە حەدەث ئەنفالە هەرچی کەسم ئەنفالە لە تەمەنی 13 ساڵیە من لەوانەیە با بڵێن لەو کاتەیان نەمتوانی بێ زۆر سوپاسگوزاری خوا بم بەڵام ئێستا خۆم بە خەرزاری خوا زانم هەموو کاتێک گەڵم خوایە هەرتوو ئەزانی ئیشەکان ڕێخەی بەڵام ئێمە یعنی ئەوەی کە تەوەقوعمان نەکرد ئەوە بوو کە ئێستا گەشتین بەم مستەوایەکە ئێستا هەیە یعنی ئینسانە بێ هیچ کاتێک ئەوی لەبیر نەچێ ئەگەر کەسێک ڕۆژێ لە ڕۆژان پەرداخی یان پیاڵەیە چای یا پێی وەفای بۆ چایەکە هەبێ ئەگەر وەفا نەبوو ئەو وەفاش بۆ خوا نابێ ئێمە بێ پێشەمو شتێک وەفامان بۆ خوا هەبێ دوای وەفامان بۆ کەسانە هەبێ کە خاوەنی چاکەن لەسەر هەر کەسێ کەمترین سوپاسگوزار بێ یەکەم کەس زەرەرمەند خۆیەتی لەبەرەوەی هەر یەکێ لە ئێمە بە لاشەیەکی ساخ کە خوای گەورە لە ساغی یاوە پێمان ئەمە ئەوە وەگەر کەسێکیش مەسەرەن ئەمە باوکە ئەمە دایکە ئەمە برایە ئەوە خوشکە هەر کەسە چاکەیەوە یا ڕەفیقێک یاک برادرێک کەسێک چاکەیەکی قسەیەکی خێریشی کردبێ ئەبێ ئێمە وەفامان هەبێ و کەسە ئەگەر وان نەبووین ئەو یەک زەرمەندی کرد یەکەم کەس خۆمانین لەبەرەوە دوایی خۆمان باجەکەی بێ لە قیامەتا بین
0: یاخوا
5: بەخێر بێن سەر چاوەکانم بەخێر بێنێت

0: باشی و جوانەکانی ژیان بابا سوپاسگوزاریەوە بەڕێ بکەین. مایکی خاکیشم پێشکەش کردن. سەلامەت بن.
1: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1

0: دەست خۆش دکتۆر ئەنجا ئەنوێ لەسەر بابەتی شینبوونەوە هەندێک قسەم بۆ بکەیتر ژێر چاوە هەر جێگەیەکی دیکەیەکە دەرزیەکەی بۆ کرێ هەندێک کەس هێڵێ سەوەڵی بکەرەسەر گەرمی لێەوە نزی بکە ئەها کۆمەڵی قسە و باسەڵەگرێ شی زۆر زۆر باشە بۆ شینبوونەوە
1: شینبوونەوەکان بەڕاستی لە ژێر چاو لە لێوە زۆر ڕوایە بەڵام لە دەم و چاویشا لەبەرەوەی خاستن ئەوانی کە سکین بوسەرەکان بەکارێن کۆمەڵێ دەرزی زۆرە درێ لە دەم و چاوەکە جێگەکانی شینە بێتەوە بەکارهێنانی سەوڵ بۆ سەر جێگەکەی بە تایبەتی لەو کاتایە کە ڕوئات ئەوە شتێکی زۆر باشە و ڕێگری ئەکا لە بڵاوبوونەوەی شینبوونەوەکە وەچوانێ لە ماڵەوە چەند ڕۆژی سەرەتا بەکاری بێنێ لەگەڵ یا هەندێک جار کرێم هەیە حەب هەیە ئەتوانێت بەکاری بێنێ بۆ کەمکردنەوەی شینبوونەوەکە
0: کاتە شینبوونەوەی هەر ئەبێت پێست بۆ پێست جیاوازی لاوانێ هەبێت هەندێکی زووتر و هەندێکی درێت باش خراپترین کات یاخود خراپترین وەرز بۆ ئەنجامدانی جوانکاری چ وەرزێکە
1: ڕاستیەکەی جوانکاری زۆر پەیوەندی نییە بە ئەنجامدانی وەرزەوە یان لە کاتی وەرزەکان هیچ ئەم پەیوەندی نییە بەڵام وەکو کات بۆ نمونە هەندێک کەس لە کاتی دووجانیایەت یەت ئێوێ فیلەر بکە یا ئێوێ بۆ تۆکس بکە بۆ تۆکسەوە بە هیچ شێوەیەك ڕێگە پێدراونێنن لە کاتی دووجانە لە کاتی شیردانە بەڵام فیلەرەکە ئەگەر بشکرێت ئاگاداری بکەیت تۆ باشترە یعنی ئێمە زۆرترین هەوڵین کە نەیکات
0: لە کاتی دووجان
1: نەیکات باشترە لەبەرەوەی شتێک ڕووبە لەوانەیە بڵێن بەهۆی فیلەرەکەەوە بووە بەڵام وەکو لە ڕووی زانستیەکەەوە نەکرێت
0: نە
1: فیلەر نە بۆ تۆکس
0: باشترین دەرزیەکان بۆ پێست چ جۆرە دەرزیەکە
1: لە ڕاستیاکەوێتە سەر خواستی کەسەکە ئایا ئێوێت قەبارەی دەموچاوەکە بگۆڕێت یاننا ئەگەر بیەوێ بگۆڕێت ئەوەیە ئەبێت فیلەر بەکاربێنن یان ئەبێت چوری خۆی دانانەوەی چوری جسمی خۆی بۆ بەکاربێنن بەڵام ئەگەر نەیەوێت هەر بیەوێ من ئەمێ پێستەکەم بپارێزم لەوەی کە بەرەو پیربوون بەرەو چرز بوون بەرەو پەڵەو شت بڕوە ئەتوانێت سکین بوسەرەکان بەکاربێنێ کە چەند جۆرێکی زۆری هەیە ئێستا لە بازار و لە هەموو سەنتەرەکان بەردەستن
0: باش جادکتۆر باسی ئەو چاندنەوەی چوریەکەت کرد هەندێک کەس ئەڵێن وەڵام نامێنێت ئەوانێ و ئەڕوا و ماوەیەک تۆزێکە ئاڵسێ و تردوایی نامێنێت
1: ڕاست
0: لە کەسێک بۆ کەسێکی تر جیاوازە
1: بەڵێ هەم چوری هەم فیلەر زۆربەی ئەوانی کە فیلەر یا چوری ئەنجامن لە جەلسە یەکەمە زۆری ئەڕوات
0: خۆشی
1: خۆشیەتی بەڵێ تەبەن هی کەس کە ناوێ بەڵام هی خۆیەتی لە جەلسە یەکەمە زۆربەی هەم فیلەر هەم چوری کەمەکات
0: بۆچی دکتۆر هۆکار
1: لەبەرەوەی خۆی لە تاوکۆ بێ بە خانە لەو شوێنەیە بەشێکی لێ سرفە بێت ئەجا دوای ئەوە لەسەرەوە بنیاتی خانەکە ئەێتەوە و وەکو
0: خانێکیێتوانێتان
1: باشتر زیاتر ئەمێنێت و ناڵین ساابتەبێ بۆ هەتا بەس زیاتر ئەمێنێتەوە
0: باش دەست خۆش ئەجا لە ڕێی خواردنەوە با تۆ زیهندێ بازدا پارێزگاری لە پێسکوێنی ساڵێن میوەکان زۆر باشە بۆ پێست چزانم لە خۆراکەکان ئاماسی مریشێک ئەها ئەم شتانە باشەکان
1: ڕاستی خۆی هەموان هەر سوودی تایبەتی خۆیان هەیە بۆ پێست بە تایبەتی میوەکان و بە تایبەتی تریش ئەوانەی کە فیلەر ئەنجامێن ئەڵێن نامانەوێت ئاوستانی شوێنەکەمان هەبێ ئێمە زیاتر هانیانین بۆ خواردنی ئەنەناس ئەوە ڕێگری لە ئاوستانی شوێنەکە ئەکات بەڵێ ئەوە بە تایبەتی نووسراوە لە سەرچاوەکانە کە ئەنەناس بخوات بۆ ئەوەی زۆر نە ئاوسێ ئەو شوێنانە
0: ئەژڵێنە گەر فیلەرەکە تا چەند ڕۆژێ
1: شتە گەرمەکانی توێنێتەوە
0: باش دەست خۆش باشترین جۆری فیلەرکردن بۆ چ شوێنێکی جەستەیە
1: شانۆخان سەد لە سەد نیە
0: نیە
1: نەخێر بەڵام بەپی جۆرەکە مانەوەکەی ئەگۆڕێت هەندێک فیلەر هەیە بۆ ماوەی شش مانگ یا نۆ مانگەمێنێتەوە هەیە ساڵ هەیە ساڵ و نیم تا دوو ساڵ ئەوەنی هەرچەند ئەو جسمی ئەو کەسە خۆشی زۆر دەورە بینی لە مانەوەی ئەو مادایەکە بووی بەکارەهێنن
0: زۆر باشە دەست خۆش بێ دکتۆر زۆر سپاس دەکەم خۆشحاڵ بووم
1: کاتۆ
0: ئەجا حەزەکەم تۆزێک ڕێنماییمان پێبێ هەم بۆ ئێمە هەم بۆ بینەرەکانمان بۆ پارێزگاریکردن لە پێست و وابتانی ترگە
1: بەخێر بێن سەر چاوە ڕێنماییم بۆ همو بەڕێزەکان ئەوەیە کە گرنگی تەوا بە پێستیان بن لە ڕووی هەم بەکارهێنانی دژەخۆر خۆپاراستن بەکارنهێنانی ئەم مەوادانەی کە لە سۆسیال میدیا و لە بازارەکانە ئەیکڕن بەڕاستی زەرەریان زیاترە خۆیان بپارێزن لە هەتا و دژەخۆر بەکاربێنن سابوون یا غوسولی تایبەت بە پێستی خۆیان بەکاربێنن لە کاتی هەربوونی دروستبوونی کێشەیەکە سەردانی پزیشکێکی پسپۆرت بکەن ئەوان چارەسەریان بۆ دابنێن باشترە و هەم لە ڕووی جوانکاریشەوە ڕێنمایی خانمانەکەم کە هەتا تەمەنێکی دیاریکرا و بەڕاستی تاگەنە سەر و هەژدەوە دەست پێ بکەن باشترە و بە پێی تەمەنەکەش هەندێک جوانکاری هەیە باشتر بچێتە سەر و بیستیشەوە سەر و بیست پێنجەوە ئەوە باشترە بۆ خانمان
0: باش وەڵا دکتۆر بەر لەوەی کە کۆتایی بێنم پرسارێکی ترم هەیە ئەڵێن دەرزی بۆ تۆ کس بۆ ئەوانە زۆر باشەکە شەقیقەیان هەیە ڕاستە ئازارەکە کەمەکاتەوە
1: بەڵێ ئەوە دەرزی شەقیقە بۆ بەبێ بۆ تۆکسەکرێت بۆ تۆکسەکە ڕاستە هەم بۆ ناوچەوانەکرێ بۆ لابرین سرچ و لۆچیەکان لەگەڵیشی هەندێک شوێنی تایبەت هەیە بە ئازاری شەقیقە لەو شوێنانەشە درێ وەکو لای جۆچکەوە لە پشتی ملەوە ئەدرێت زۆری یعنی ئەوانەی کە بەکارێن زۆربیان سوودی لێبین ڕێژەی ئازارەکە زۆر کەمەکاتەوە ناڵێن هیچ نایهێڵێ بەڵام زۆر کەمیەکاتەوە هەشە ئاسەرێشێکی ئاسایی هەیە پێچاکە بێت بەڵام لە هەندێک کاتا خۆشی بۆ تۆکس ئازاری سەرێشە دروستەکە بەڵام ئەوە بڕێکی
0: کەمە خۆشەویستان سپاس کابینەر مابوون سپاس بۆ سەنتەری ڕۆسا بلانکە و هەروەها دکتۆر تەها من کۆتایی بە پرۆگرامی هێنم بەڵام بەر لەوە ئەمێ بچمەلای ئارە بۆ هەواڵ و بابەتە وەرزشیەکان ئەمن هیچ نەماوە جگە دەست خۆشی سپاس پرۆگرامی ئێمە دەست ئارا و ئارا سڵاوە لێ بێ و فەرموو

سلاوتان لێ بێ مۆندیاتان باش سلاو لێ بێ شانۆخان سلاو لە بینەرانی بەرنامەی میوانی خاگەم کاتەتان باش شانۆخانی وادارم ئێوەش وەکو خانمان خۆتان بێبەش نەکەن لە یارەکانی جامی جیهانی و ڕۆژانە سیدیەکانی جامی جیهانی بکەن انجا پێش ئەوەی دەستکەم بە گفتوگۆکەم ئەمەوێ قسەیەکتان بۆ باس بکەم یا خوشتێکتان پێ بڵێم ئێمە ڕۆژانە لە سۆشیاڵ میدیای خاگ لە پەیجی خاگ لە فەیسبووک و لە ئینستاگرامیش پێشبینی یارەکان بڵاوەکەینەوە ئێوە ژەکەبتانێ بوون بە براوی یەکێک لە خاڵاتەکان من پێویستە ڕۆژانە سەردانی پێجەکەمان بکەن و پێشبینی بۆ یارەکان بکەن و هیوادارم هەمووتان بێن پێشبینی بکەن و بێبەش نەبن لە خەڵاتەکانی خاک جا ئەگەر بێنەوە سەر باسی یارەکانی جامی جیهانی وەک زانم دوسێ ڕۆژا چەند یاریشی خۆش بەڕێوە چوو ئەوی کە زۆر زۆر گرنگ بوو دو گۆڵی تری میسی بوو کە کردی و هەروەها ڕۆناڵدۆ هاتووە ناو ڕکابەرەکە و ئەویش بە هەمان شێوە دو گۆڵی تۆمار کرد ئەم جامی جیهانیە جیاوازە لە جامی جیهانیەکانی تر بەڕێزان ئەم جامی جیهانیە وەک زانم میسی تا ئاستا پێنج گۆڵی هەیە ئەمپاپێ چوار گۆڵی هەیە هالاند چوار گۆڵی هەیە کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ بۆ دو گۆڵی کە لە ئۆزباکستانی تۆمار کرد دو گۆڵی هەیە هاتە ناو ڕکابەری گۆڵکارانی جامی جیهانیەوە بۆیە ئەم جامی جیهانیە تا ئێستا لە ڕووی گۆڵکردنەوە زۆر زۆر جامی جیهانیەکی بەچێژ و گەرم و گوڕە ئەوەی سەیرە ئەوەیە کە تاکو ئێستا ڕۆناڵدۆ و میسی کە چەند ساڵە ڕکابەری یەکتر ئێستاش لەم جامی جیهانیە نەک ڕکابەری یەکترن ڕکابەری هالاند و مبابێش دەکەن کە ئەمانە سەرکردەی ئێستێرەکانی ئێستای تۆپی پێن و ئیتر بۆ ئەم جیلێکی ئێستا سیری تۆپی پێکە هالاند و ئەمپاپێ ئێستێرە و نەچبن بەڵام ڕۆناڵدۆ و میسی هێشتا بۆ تەمەنە زۆرەشەوە بە تەمەنی 39 ساڵی و 41 ساڵی هێشتا لە ڕکابەری کردی هێشتا لە ڕکابەری کردنی ئەم لاوانە بەردەوامن ئینجا ئەگەزان وەک ئەزانن یارەکانی قۆناغی کۆمەڵەکان پێیناوەتە گەڕی سێمەوە ئەمە کۆتا گەڕێتی لە دوای ئەم هەفتەیەوە یارەکانی قۆناغی کۆمەڵەکان بە تەواوی کۆتاییە نیە پێێنینە قۆناغی 32ەوە لێرەدا لە هەر کۆمەڵەیەک کە 12 کۆمەڵەمانی یەکەم و دووەمەکان ڕاستەوخۆ سەرەکەونەوەتە 24 هەڵبژاردە واروها لە 12 سێمیش کە ئەمان بێت لە گروپەکانە 8یان سەرەکەون ئەبن بە 32 هەڵبژاردە و یارەکانی قۆناغی 32 پێگەیەنن ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە لە ئێستای بیزانین ئەوەیە کە بچی یارەکانی قۆناغی کۆمەڵەکان هەموویان لێکاتە ئەنجام دەدرێت ئەمە پرسیارێکە لەوانەیە لە زۆربەی پوڵەکانە لە زۆربەی پاڵەنێتەکانە کە سیرمان کردووە یارەکانی قۆناغی سێم یاخود کۆتا گەڕی قۆناغی کۆمەڵەکان هەمووی لێکاتە تۆمارەکە هەمووی لێکاتە ئەنجام دەدرێت واتە ئەگەر ئێستا بۆ نمونە بەرازیل و سکوتلەند دەبێت و یاریانە بێت سەعاتێکی شەو لە هەمان کاتە مەغریب و هاتیژەر سەعاتێکی شەو یاریان هەیە ئەمە بۆچی وایە چیرۆکی پشت ئەم دانانە چێک کە فیفا وای دانەوە لە ساڵی 1982 یارێکی زۆر سەی لە نێوان ئەڵمانیا ڕۆژئاوا و نەمسا ڕوویە لە یارەکەدا لە خولەکیدا ئەڵمانیا گۆڵێکی لە نەمسا کرد لە دوای ئەوە بە درێژەی 8 خولەکی داهاتوو یارزانانی ئەم دوو تیپە بێکۆ پاساتیان نەکرد چونکە ئەگەر ئەنجامەکەوە تەواو بووایە لەو لاوە جەزائیر کەسێم بوو سەر ناکەو وەی ئەم دوو هەڵبژاردەیە لە نێوان خۆیانە ڕێکەوتنیان کرد بە پاسات یارەکەیان تەواو کرد تاکو هەڵ دووشیان بێبەش نەبن لە قۆناغیداهاتوو لە دوای ئەمەوە تۆپی پێ گۆڕا فیفا یاسەکانی گۆڕی وەی یاریکردن بە ئەنجامی یاریەکانەوە ڕوونەدا و هەروەها بەشی تیپەکانی تریش نەخورێ ڕێڕیدا کە یتر یارەکانی قۆناغی کۆمەڵەکان هەموویان لێکاتە ئەنجام بدرێ شتێکی تری حەزەکەم بۆتان باس بکەم لەم جامی جیهانیە چی یانێکە دروشێتەوە ئەم شتە چۆن ئەمە باسی هەڵبژاردەکەین بەڵام یانە بۆ بدرەوشێتەوە لەم جامی جیهانیەدا تا ئێستا یاریزانەکانی چی یانەیەک زۆرترین دروشانەوەیان لە جامی جیهانیە تۆمار کردووە ئەگەر بە پیاوی یاریەکان ئاسیری کەین دەبینین یانی ڕیاڵ مەدرید تاکو ئێستا پێنج جار یاریزانەکانی بوونەتە باشترین یاریزانی یاریەکان ئەوانیش ڤینیسیۆس جۆنیۆر دوو جار بووە بێلینگهام جارێ بووە ڤالڤێردی جارێ بووە ئەمپاپێش جارێک بووە لە دوای ڕیاڵ مەدرید چێمانەیە لە دوای ڕیاڵ مەدرید لیڤەرپوڵمانەیە لیڤەرپوڵ چوار جار یاریزانەکانی بون بە باشترین یاریزانی یاری. یاریزانەکانی شێن سەلاح کە ئێستا لە لیڤەرپوڵیش نەماوە بەڵام هەر بە لیڤەرپوڵ سابقەکەی نەبرێ مۆرزەی کەڕۆی لیڤەرپوڵ بوو سەلاح جارێک گاکپۆ جارێک ئیسحاق جارێک و ڤاندایکیش جارێک یاریزانەکانی بایرن و مانچستەر سیتیش لەم جامی جیهانیە تاکو ئێستا سێ جار یاریزانەکانیان توانیویانە ببن بە باشترین یاریزانی یاری ئەوانیش یاریزانەکانی دیاز و ئۆلیسێ و هاری کەین لە بایرن مونیخ هالاند و سیمیۆش لە مان سیتی هالاند دوو یاری وەک باشترین یاریزانی یاری دەستنیشانکراوە هەرچەندە یاریزانی پاری سەن جەرمانیش کە لەم جامی جیهانیان بوو بێت و باشترین یاریزانی یاری وەکزان پاری سەن جەرمان پاڵەوانی دوو ساڵی ڕابردی و خولیانە پاڵەوانەکانی ئەوروپایە تەنیا یەک یاریزانی بۆتە پیاوی یاری ئەوی جوانێڤێسە لە یارەکەی پورتوگال و کۆنگۆ کە هەر گۆڵەکەی پورتوگالیش ئۆتۆماری کردو بووش بە باشترین یاریزانی یاریەکە هەروەها دوو پیاوە پیرەکەش ڕۆناڵدۆ و میسی تاکو ئێستا سێ جار بوونەتە باشترین یاریزانی یاری میسی دوو جار ئەم بەرامبەر جەزائیر هەمیش بەرامبەر بە یاریدۆن بەرامبەر بە نەمسا و هەروەها ڕۆناڵدۆش بەرامبەر بە ئۆزباکستان کە دوو گۆڵی تۆمار کردو بە پیاوی یاری واتە یاریزانەکانی ڕیاڵ مەدرید لەم جامی جیهانیە تا ئێستا دروشراوترین یاریزانەکان ئینجا بابین بازێک لە یاریەکانی قۆناغی کۆتایی کۆمەڵەکان بکەین چەند یاریشی گرنگ بەڕێوە چوون ئەم دوو سێ ڕۆژە باسی بە کورتی باسی دانەدانێتان بۆ بکەین وەک زانن سەعات 11 ئەم شەو ئەڵمانیا و ئیکوادۆر یاریان هەیە لە هەمان کاتدا کۆدیڤوار و کوراسۆش یاریان هەیە شەڕی ئەم کۆمەڵەیە بۆ یەکەمی ڕیزبەندیە ئەڵمانیا هەرچەندە یەکلایی کردوەوە کە بە یەکەمی ڕیزبەندی سەرکەوتەوە بەڵام شەڕەکە بۆ دووەمی ڕیزبەندیە ئایا کۆدیڤوار یاخود ئیکوادۆر یاخود کۆراسۆ کامیان بە پلەی دووەم دەگەنە قۆناغی داهاتوو
کودیفار یارکه اسانتری که برابر به اکوادور، اکوادور لگال آلمانیا یاری هست، آلمانیا تو نرزنی کی زور باشی هست، گلکاری کی زور باشی هست که کرده دنیس اون دفعه باید به وی پیش بینی کن که چهاران اکری آلمانیا با پلی کم وقت یک لایک رو تو سرکه او پلی دومیش با کودیفار به هر روح اکوادور و کراساییش انویت یک یک لبلی تکانی باشترین سیم بعد از بینن که هرچند اگر هر دوشم دارن زور زور قرص بیتش که به یک خالوا نتوانید اکو باشترین سیم سرکه بی لذای او یاری دوی او چه منهای ساعت دوش او ولندا منهای لگال تونس یاری که و هر واسه سوئدیش منهای لگال یابان یاری که ام کاملاش تا اصلا بلنی زور و یک لایی بتو که ولندا او اتر بپیشانچی کاملا کی سرکه تو بخو نقد داتو لذای او چه منهای لذای او یابان منهای یابان یاری که میانی بردوت او لگال او دکه یاری که میانی تعادل کرد و یاری دوم یعنی بردوت او شوار خالیه و کو ولندا یاری که یابان قرستی که برآورد به ولندا ولندا برانبر به تونس یاریه تونس هر دو یاری که دوران و هشت گولی یک راوا مدربه که درک کردوا واروا هیچ اگر یکی سرکوت نیوک باشترین سیم ایج نماوا بو یاری که هولندا زور زور اسانتری که برابر به یاری که یابان و هولنداش به پیکاتی سری هو یاری که لبر اوی اوی به پیشنجی کومگی بگتا قناق داتو خو لا او جنجالی نو قناق سیدو شانزه تی پرانه که بر حل جارده قرصه کم که بو بله هولندا یاری که اسانترو اگر یکی زور به پلی کم سرکیو یابان و سویدیش شری پلی دو مکن ام یاری زور زور خوشه بله بر یابان شوار خالیه سویدیش سه خالیه براوی امیان براوی نیوان امیاری با دو مگات قناغ داتو و هروها رنگیش ل صدانوت باشترین سیم لم کوملیا هلب جردی چگل باشترین سیم گانیم کومل سرکون و تا سویدو یابانی شر دچان اگر سرکوتنیم بو قناغ سویدو هه بالا متر به پلی دو مو به پلی سی دوای اوی ساعت 5 بیانی ارکان کوملی دیمن هه کلم کوملی امریکا پیشنجی کومل کی گرتوه بس بشاش خال هدو یاری پیشی بردو تو لا استرالیا ولا پاراگوای شي برتو یاری ام جاری یاری کوتای لګ ترکیه توشه امید شینه مولا بروی هر دو یاری کی پیشوی با پاراگوای با استرالیا دور راندو هر چنده ترکیه پیګاده شي به زیبو سنر زنی کی زوزو باش چې بلخ لګانی اروپا یارګانو کوها کانو کینانی الد زو ارده ګولرو بلامیتر بخدیاوری نه بولم جامیز جانه هر دو یاری کی دور راند چنده لوري است او است خراب نه بولم بدو یاری هیڅ ګول شي بوتمر نکره ولا ریزبندی سیمش تنه نه توانه ریزبندی سیمش بدس بینه کو کو باشتین سیم ګټه خونه غیداتو بو امریکا یارګل ګل ترکیه استرالیا جگل پاراگوای هر چون یک انجام یارگانیم کومله روبا امریکا هر به پیشنگی کومله کی سرکوتو بخونه خیداتو شرکه لبین استرالیا و پاراگواین کم دانش بکو یاریانه براویان و کودوان سرکوه اگر یک سانیش بین تر حساباتی گل کردن گل کردن امانه یتا اراوا بلام اگر بیتو هکم چم بی بنو با پلی دو مگن قونه خیداتو و اوشی کده بیت سیم رنگ باشترین سیم اش گلاو جردکانیم کومله ل باشترین سیم کم بن کده گن قونه خیداتو دو تریش ساعت دی شوی روجی جمعه یارگانی کاملا ای معنی که کاملا که عراق و فرانسه و سنگال و نروژ و غزانین ام کاملا یشتا اگر یک ماه چند عراق دویاری کمی دورانده بو ولی میشتا به امید نبود گل شد که این ترشتا امیدی اویه که باشترین سیمیز نبی خوب گنت خونه غیداتو که عراقش لگ سنگاله سنگالش به همان شیوع عراق دویاری کمی دورانده سنگالش به فرانسه و به نروژ دور را بویش به همان شیوع عراق چهایی که سیخال بدست بین و هیچ نبی کو باشترین سیم تو آنها خوب گنت خونه غیداتو بته بد کاتک سنگال پالوانی افریقا شو رهنری شی باشی و کومل ارزانی کی زوزو باشی له خلکانی اوروپا له خلکانی اوروپا او جنی یاری کن بالا مرچون یک به عراق یاری که بو قرصه بالا مګ به تو سی خالی ام یاری بدز بینه و لوانی رنگ امید شی به که باشتین سیم گته خونه غی سی دو خو اگر به تو ام یاری شت عبد به هم عراق و هم سنگالیج اگر سرکوتین بو خونه غی سی دو به تواصل ده زین بالا فرانسه شری پیشنګ کله کل نرویجا شری روبروبونوی هالندو روبروبونوی هالندو امپاپه یاری کی زور زور خوشه هر دوشان خوانی چوار گول هر دوشان چوار گول یعنی هر دوشان رکابری کنه سر گول کار لگل میسیو هری کین و کریستیانو رونالدو و جماعتا انجا با بینره این توپی پی کاتی ام یاری ناخوش لبروی هر دو یاری که لیک کاتن هم هالند برامر به امپاپی یاری که لیک کاتا و اروها عراق و سنگالیش هر دوشان ساعت دیشون بویا بینره این توپی پی نزان سری کم رو برو بنو بکن بلا مایی که گرنگ بیزنین دو بر و سه بر و ده بر ایلم و عراق یشتا امیدی سرکوتنی ماوا تنها پیویستی بویا که لسنگال بریتو دواتر ساعت سی بر بیان مجموعه کی اسپانیا معنی که اسپانیا و اوروگوای و سعودی و کافردی تدا هم کاملا جشتا اگر سرکوتنی تدا بطاعتی یک لعینه بوتا و کزانن اسپانیا خوانی چوار خالا لم کاملا که اوروگوای خوانی دو خالا کافردی خوانی دو خالا سعودیش خوانی یک خالا که واتا هم کاملا سر تاپی اگری گرانکاری تیایه هم با اسپانیا و با اوروگوای و با کافردی و با سعودیش رو بوتا اصا پیشنگ لم کاملا دیار نیا هرچند دیاره که اوروگوای قرستی که برار با سعودی و کافردی هر وای اسپانیا جاری که لگال اوروگوای نلگال سعودی نلگال کافردیا بالام زور بی پیش بینی کن هر چهاری اول اگر که اسپانیا با پیشنجیم کو مالی سرکه وی که ماو تو وی کافردیا سعودیا کامیان دتوان گنا قناغ غیدات و اونجا مش بو هندلانی ارجنتین دوست دل خوشکر بر دومی ام کو مالیا برامبر با ارجنتین یاری که
بویا شاوروان اکری زیاتر کاویردی سعودی ای براوی شیشم گتا قناغی داتو چونکه اوروگوای یارقی قرسه و برانبر با اسپانیا او پیش بینی برنوی اسپانیا زورتر اما هندګ لارکان بون کلم دوسه رجا رددان یمادارین شج لارکان مونډیال ورګرمن تشترکات نما اگر مبولتان خواته مګو.

0: بینەران و بیسەرانی خاکتیڤی تە هەر شوێنێکن سڵاوی خۆی گەورەت لە ئێوە بێت. سڵاوی بەرنامەی شاردنەوە لە هەموو لایەک بێت. بەرنامەی ئەم جارە هاتینە خزمەت خۆشەویستێک ئەسڵزایەکی شاری هەڵەبجەی خۆشەویست زۆر بەڕێز کاگ عوسمانی ڕەسام. لە درێژەی بەرنامەکە باسی یەکەین کە ئەم پاژناوەی لەکوێ بەدەستێناوە و چۆن بووە. سڵاوی خۆت لێ بێ کاگ عوسمان جان. زۆر سپاس دەکەم. پێم خۆشت لە ڕۆژی دەدایک بوون تۆ بۆم باسکەیت. چکە دانیشتن لەگەڵ جەناب تا بەڕاستی تامێکی تایبەتی هەیە.
1: وەڵاهی ڕۆژی لەدایک بوون تاوان من نازانم
0: بێگومان نازانم
1: لێنە بۆ چۆن ئایا لە خانووە لەدایک بووم لە کەپرا لەدایک بوو
0: بەڵێ
1: چکە ئەو زەمانە جێگیری کەم بووە کەم بوو بەڵام من لە هەڵەبجە لەدایک بووم لە گەڕێکی کانی قوڵکە خانووی خۆمان بووە پاشان لە تەمەنی چوار ساڵیە هاتوونێتە پیرم حەمە لە باوکم خانوویکی کێ دروست کردووە کە شوێنەکەی دیارە ئیستاش ئیتر لەوێ گەورە بووین کاتێک من تەمەنم بووە بە حو ساڵ بۆ هەشت ساڵ برایەکی گەورەمان هەبوو شەهید بوو لە کیمیاکە حەمەنووری برام ئەچوو بۆ مەکتەبی شەو ئەیخند مەکتەبی شەو چۆ بوو مەکتەبی سەرایان پێوت پشتی نادیەکە ئەزی شاڵی مدیری مەکتەبەکە بوو ئەو کاتە سێ چوار مامۆستایکەی خزمی خۆمانە بوو کە لەوێ داوامیانە کرد نووری بران برد میوتی کاکە ئەمە سەریخستوە سەرمان هەڵی ئەمێ بخوێنم بخوێنم ئێمەش دڵمان نایە بینێرین بۆ مەکتەبی ڕۆژ چونکە من هەر بە تەبیعەت تێکەڵی مناڵ و شیوانە ئەبووم ئیتر لەگەڵ خۆیان بردمی من تەمەنم حو ساڵان بوو ئەچووم لەگەڵی و لەگەڵ خۆیان هێنام بۆ بۆ ماڵەوە چووم و دوای بە یەکەم دەرچوم بۆ سنفی دوو لە سنفی دوو ئەو کاتە بوو ٨٨ عەبدولکەریم قاسم شۆڕشەکەی کرد ئیتر وەزی ناوچەکە هین بوو خۆشی و ناخۆشی تیا بوو بوو بە متارەدە و دروستکردنی ئەحزابی لابەلاو هین بین و خەڵکی تازە هاتە ژوورەوە ئێمەش ناڵبووین نەمانێرا بەڵام ئەمانزانی من ئەمزانی کەوا شتێک هەیە کەس نازانێتی ئەو تازە بابەتە وەکو شۆڕشەکەی عەبدولکەریم قاسم خۆی هەم ڕۆژی باب ڕوخێ و بابژی و باب ڕوخێ و باب
0: لەو کاتە چەند ساڵ بووکە
1: من حو ساڵ بووم بۆ چووم بۆ هەشت ساڵ ئەو وەختە وکووی سە نەبوو لە شەش ساڵی بزەب تا بچێ لە مەکتەب بخوێنێ جاری وا بوو تەلەبا بوو من دیوم عمری ١٠ ساڵ بوو لە یەکی ابتدایی بەهەر حاڵ ئێمەیان منیان هێنا بۆ مەکتەبی ڕۆژ منیان هێنا بۆ مەکتەبی ڕۆژ بۆم قوتابخانەی پێیانە و مەکتەبی پەڕۆ لای فولکەکەی ئیستا و هەڵەبجەی کە عمری خاوەریان لەسەری
0: داناوە
1: ئەو مەکتەبە لەوێ بوو
0: ئێستا نەماوە
1: ئەو مەکتەبان شوێنەکەی نەماوە بەس چوار دەورەکەی ئەبینم بۆ بە خان و ئەو سال ناوەڕاستی ساحەیەکی گەورەیە بوو
0: شێوازی چۆن بوو گەڵودارە ڕابوو
1: نەخێرێت کۆنکرێت و شێرمان و خشتی سوور و ئەوانە بوو قاڵب بوو بە حساب بەس سەربانەکەیان هەر خۆڵ تێکرد بوو لەبەر سەرما و گەرمە پیانە و مەکتەبی پەڕۆ بەس خۆی مەکتەبی هەڵەبجە بوو مەکتەبی هەڵەبجەی سەرەتایی فەرەجەفەنی مدیری مەکتەبەکە بوو
0: فەرەجەفەنی هەر خەڵکی هەڵەبجە بۆ ئەویش
1: نەخێر ئەوان لە ئەسڵا وابدام خەڵکی سلێمانی بوون نیان خەڵکی سلێمانی بوون منتەقەی سلێمانی کۆیە ئەو کاتە زۆر تێکەڵ بوون ئەو ئیسش خەڵکی کۆی لە هەڵبجار هەیە
0: وەکو
1: نووری هەلاوە
0: چەند ساڵ لەو قوتابخانەی خوێنێت
1: من کە هاتم بخوێنم بەحساب دەرچوون بۆ دوو منیان خستە سنفی سێ لە نوێی ساڵەوە منیان خستە سنفی سێ
0: هۆکەیەوە بوو
1: من شەو خوێند بووم نە خوێند بووم زیرەکیش بووم توانام هەبوو منیان خستە سنفی سێ لەوێ کە خستمیانە سنفی سێ مامۆسا ئەحمەی حەمەی ڕەشێفەنی ماوەیستا ماوە بەست سەعاتی تاونی لە ماڵوێ ئەحمەی حەمەی ڕەشێفەنی جگەرەچی ئەگەر بیناسی
0: تەنیشت
1: بازارەکەی حامی
0: بەک
1: مامۆسای بیرکاری بوو ئەو کاتەش هەر مامۆسای بیرکاری بوو لەم بەی ناچوم سەردانیشم کرد لە ماڵەوە ئیتر لەوێ ئەو کاتە لە ماوەی ئەو دوو سێ ساڵەی کە عەبدولقەریم عەبدولکەریم قاسم هاتبووە سەر حومیان پێش ئەو ئەو مەکتەبی هەڵەبجەی کە دروستیان کردبوو لە باتی ئەم مەکتەبە ئەو بەریجادەکە تەنیشت ئینحسارەکە
0: بەڵێ
1: بینایەکی دووقات بوو مەکتەبێکی زۆر گەورەیە ماوەی سەش
0: ئێوەیان گواستەوە بۆ
1: ئێمەیان گواستەوە یعنی من ئاوام لێ هاتبوو بتوان لەی دوو تەلەبەی هەڵگرم لێرەوە بم بۆ ئەو بەر بەسەر جادەکبی پەڕێەوە
0: یادگارێکی جوانە لە بیر دیەکە ئەو قوتابخانێتان گواستۆ
1: ئێمە بە تەلەبەکان بە خۆمان بە باوەشی خۆمان و بەکۆڵ ئەو ئەشیانەمان کە پێیست بووە نشکی و بشکێ ڕحلەر ڕحلەی داری زۆر بە قووە دوو ئەو کاتە بیانی لە سەربانش و بخستاتە خوارۆ نەشکە یا بە دوو کەس یا بە یەک کەس دانێکمان هەڵە گرتەوەمان بردە ئەو بەرەوە ئێتۆ ئیتر هە بۆ 9 ساڵ ئەتوانی شوا بکەیت مەکتەبەکەمان تاو کرد چوین ئەوێ پشتی مەکتەبەکەی ئێمە ئەو کاتە مەزرع بوو بڵین سڵق و تەڕەتی زە و پیاز ووی سۆفی حامی مەشهورە سۆفی حامی لەوێ داواممان کرد من ساڵی دووهم کە لەوێ داوام کرد دەچوم بۆ سنفی چوار دەچوم بۆ سنفی چوار هەموو ڕۆژێک بەیانیان یان تەلەبەی یەک هێلکە بەنانێکەوە یان تەلەبەی یەک کەباب بەنانێکەوە یان تەلەبەی کوپێ شیر بەنانێکەوە
0: ئەمە لەسەر دەوڵەت بۆی
1: لەسەر دەوڵەت بەڵێ هەموو تەلەبەیەك دوایەوەیکەوە تەحیل عەلەممانە کرد و عەلەمەکەمان بەرزە کرد و تر پێشەوەی بچینە پۆل ئەوەمانە خوارد اینجا چینە پۆل ینی ئەمەش نوکتەیەکی قوتابی ئەو کاتە حەزەکەم بیزانی ئەو دیواری ئەو دیمان دیواری بەرد نەکرابوو هێشتر چکە تازە بوو بیناکە هەر بەعجلە ئێمە چوینە ناوی تەلبەن بوو لە تەلبەنەکەەوە یا من یایەکێکی کە تەلەوەی چوینە ناو ئەو تەر زۆ چوار چەپەکمانێ ناو هاتینەوە بە کەبابەکەەوە ما خوارد تێگەی
0: کای عوسمان چەند ساڵ لەو قوتابخانەیە تا
1: من شەش ئیبتیدایم لەوێ تاو کرد
0: شەشست
1: شەشی ئیبتیدایی من کە تەلەبە بووین ئیمتیحانی سەری ساڵمانەیە عەرەبیمانەیە هەموو جەناب دەزانی یەکەم دەرس عەرەبیمانەیە
0: بەکەلۆری بوو
1: بەکلۆری ئەمە ساڵی چەنە ساڵی 63 تەسەورەکەی باسم کردم ئێمە حیاتمان ئاوا بووە من لە عەرەبیە ئیمتیحانمانەیە لە پەنجەرەکەەوە ئەبینین تارە قەسبی هەڵەبجاکە تاری میکی حەبەیان پێوت شانزۆ حەبە روسی ئەمان بینی چۆن داوەزێر ئەچوو لە منتەقی نەورۆلی و ئەهاتەوە لەوێوە لە هەڵەبجەیەوە چوویەوە بە ئاسمانە بە دۆشکە
0: ئێوەش لە قوتابخانەکەت شاوتان دێ بوو
1: بە چاوی خۆم دیمە کامێرە وشتیوانە بوو من منار بووم ئەجینا هەموو ناترسم لەوانە هەموو تەسوویرە کرد نەم بوو یعنی من بە چاوی خۆم دیومە تۆ چۆن سا بە ڕەشارژە بین یەکێک بە دۆشکە تەقەکە ئەو تارە قەسبەکە و سێ تارەش بوون بەڕاست و چەپ بە ئەکس بە ینی بە زەر بوو ناقز و ئەمانە ئاهاتن لێنە بە جادەیە بە کۆڵانە قەسبی هەڵە جیانەکە مەجبور بە هەموو مامۆستاکانەوە ئەوراق و مەوراق و کوشتەکانیان هەموو کۆ کردەوە وتیان ڕاکەن قاعەکە بوو لە خوارەوە بچن ناو قاعەکەەوە تەلەبەکان هەمووە ئیمتحانمان نەیە
0: بەڵێ
1: ئلغاکرا أو امتحاني بكالوريوس في شش دواي أويكا هيور بيو بو بياني ودو بياني امتحانا كاني كماننا امتحاني عربيان غوري بومان خصيانا آخر امتحان لأوصالة عربي
0: بلا بلا
1: أو إيش ماننا بارحال من أو هنا نشم هي أو
0: بلا.
1: أو شهاداني كورم قردو درجة مكتبة كانوا حموسن فكان مي نكي خو مي براكانشن
0: بل
1: هرها ميانم هي
0: كاغوس ما من حزم كد توزي راستب كم لسر هلا بجا براسي هلا بجا شاري چون خوشي استاله گري من زور جرب استم الان دوان زمالا بيگوم مي جوي هلا بجا زور زور كونه زور زور يعني براسي زور كونه بلام ام دوان زمالا چي يوي علي كاكي ما اصلي هلا بجينو ل دوان زمالين بگر شتیکم الان زنی هم بیت. آه
1: برای. ام دو انظم را من زور به اندوس من و چند جاریش تو آنیم باتی بکم به حدی وسط نک به حدی لسات عصر.
0: بله.
1: چون که او عائله کنایه ای عائله دو انظم را حالا بچه زور جار بو بجير كارسات و لافا و سوتان و شر و بيقر و بري و امانا ام عائلية بشكن لو عائلاني يكن لو عائلاني كجارك هاتون دست کنو بدروس کرنوه او منطقه و حلب جا
0: بل كواته پر جوي كخابور كرا و امانا امانا هاتون تو
1: ديسان جاري كدروسيان كردو دروسيان كردو تو دوائي اوي ك وثمان طاشا هاتو لحلب جا بناي دروس کردو و خانوی دروس کردو او قیسری دروس کردو و مزگوطی پاشای دروس کردو وکو لزوربه شارکانی کردوستانی ایرانش و عراق شاید حتا جلوله هایتی
0: بلا
1: او وثمان پاشا هایت
0: وثمان پاشا
1: شکا حلب جا منبعی کی تجاری زور گوربو من باوکم کتمانی سو ده سال پانزه سال زیادر جیاوه باسی باوکی خوشی کردو کچون لبوارا ایشی کردو امانتی آکن
0: بله بله
1: تجارت یان کردو لبینی پاکستان و افغانستان و ایران که او کاتا حدود نبو لبینی هیچ ولاتی کو بلن اما عراق او ایران
0: بله
1: هینا یعنی لیو بو سنا لسنو هینا یعنی تا حلبجا لحلبجا و نقل یان کردو بو تاقی کسرا پال بغا تاکی کسرا ازان ناو بیستیه، ابی بیستیه. وقتی خوی یکی از قیادی فارسکان که امپراتوریتی فارسیان رو کرد، او تاکی لبغاد رو تایسش پاش ماو کی ماو. چون چندجار لیورسم گرتو. او کاتانه که حلبجان کرد و با قائم قامیت خانمی عثمان پاشا بود با قائم قامی حلبجا. اتر حلبجا دروز بو تو لسر اساسی کی باشو ریکو پیک ام عائله ان هینا و کردو انا با سرپرشتیاری حلبجو
0: کاکا بنوستم لیرا او بریمی بمبورا یکمین جار کبو با قزا اول قائم خام
1: خانمی عثمان پاشا بله
0: خانمی عثمان پاشا
1: بله
0: بله او زورشتی چی تازه منی بیستم براسید بو
1: نن تاو هيا هر من شنجار أمام توه.
0: بلى بلى بلى.
1: هو من قصي مني يعني قصي هو كثاني.
0: أول قزاج ولا عراق جناب.
1: يا كم قضايا العراق كدرزوه.
0: يا كم قضايا هلاب جا. بلى بلى بلى.
1: أم عائلة أو كاتا نزيقون لو عائلة مالي وثمان باشاوا لو كتشون بلين لجنة كي تشكيل كربي بوي إدارة كي راس بو هلاب دروس كن ناوي مختاري جرّك كان يعني ناو بيان.
0: بلى.
1: مختاری حلبجا مثلا یکم جار دو مختار هبوا لو عائله گورکان یان دوای بون با 4 5 6 کس استش نوی مختارکان یان بخویان او کو لقب موجوده کورزا او کورزا کان یان زوربیان اناسین یعنی زوربیان برادرن دوسن یا اناسین ک عائله کن توانی ویانا لو کا تو سرپرشتی پاراستنی محلات و گرک و مال و مالی من و مالی او اما که کوری که لچو دانشه وکو پیمانه و مختاری گرک ام مختاری گرک ایتر هاتن بنای دوان زمالی حلب جوا لو كاتوا تا إستاهر بردوان بون أو ناوان لقلا
0: بلا دستا كان خوش بلا رمك نويشي جوان دابو بابين بابتي كارو بيشاكو أو نازناوي كز جنابت لكي هستت كركا أم ويانا قرتنو كاميرا و خوش ويستيد بو كاميرا و...
1: بلا پیش اوی او باز کم لبونی قضای حلب جوا و استعاتا بو با پارسگای حلب جد لکوتایی پارسگارکی آفرت الحلب جا
0: بله لخواب زیبه
1: یعنی اوش اگر تو با
0: مستوی روشن بیری
1: فراوانی عقلی انسانی او من او ناوچه
0: بیگمان
1: به هر حال من چون هات مناو تصویر طبعا او سالی که امتحانی ششی ابتدائی من نه اوتیان برون لسلمانی جنسی عراقی
0: دربینن
1: بای معاملاتی بوب کن او سالی ایما آخر سال بو کتلبی سنفی سی ورجیران لما حدی صناع و دار معلمین و او کاتا ورجیران او کاتا ورنجیران بوچی ورنجیران و بوچی اوی بسرات ایما لسلمانی بوین منو برادرک می لحظه آشوار لگل ما لدکانه کیم نشهید بو ما مساعات هاتیم بسلمانی مالی خالم باقی ما مسابران که او هفته پیش رو امری خواهی کرد
0: بله خواه فکر
1: برانی ملاحم من او تفسیر قرآنی کرد ل لهم ولایت اسلامیا او کاتی که من هاتم خطیبی مزگوتی کانس کان بو بردم درگاه حامیه
0: بله برام بر پارچی آزادی است.
1: پارچی آزادی است. او چین مالی آوان معامله کمان دست بکردو او سهامی لناو امسرای استایس لمانی اکرا.
0: وا.
1: زعیم صدیق او کاتا هجومی کرها برو حلب جو برو سلمانیو دربانی خانو حالا جو پنجون هجومی که زور واسعه کرد امل سلمانی گیرمان خورد
0: بله.
1: او کاته هاتو چون لبینی حالا جو سلمانی ها سه من یک روش کرا یک روش
0: yeah.
1: اویش بوچی لبروی موظفی عسکری و حکومی با پینشش دباب و رتلشی عسکری هم بردن هم معاشی هم برد بو منطقه
0: بله.
1: هم ایشو کارکانی عسکری
0: خواه yeah, قافله
1: بیان او قافله.
0: بله.
1: امان پرتی کی قافله آروا؟
0: کی قافله؟
1: تو کوی سبلی کی نقل قطاره که درست شه؟
0: قطاره که
1: درست. واب. کی قافله آروا؟ امل لسلمانی بود. سیمان گیرمان خورد.
0: یعنی سیمان جاره گروی.
1: سیمان جاره. او سیمانی اما بو با شش حومان. بوچی اول لشرابون.
0: بله بله.
1: براسی اتعاز بوین معامله کمان همی تاو کرد اچو بو بغاو یتو با محافظه سلمان انجینیرنو با قضای حلب جا با پوستی خاصی خوین او وقت زور ایشو کار بباشتر اروی حتا استا ایتر کمانو ایتر بیتاقت بوین نالش بوین دور بیل دای کو باوکتو نتوانی بروی تو پیاوی کبو پولیس بو نایو شه محمو هر خزمی مالی شیخ لطیف و آوانیشه
0: بله
1: اوه خیزانکی خزمی خیزانی خالم بو
0: بله
1: بین جونین لین قرداخین و تکاک ور من بنایو منالی خوم و اتان بم اسبیانه بو پولیسی خیاله بو نه
0: بله
1: قاچان لأجنو تا خوارو ابست
0: واو
1: و تی من تام گینم تا خوار قصاب خانه که او ایساب بو با فامیلی مو اوان چارباغ بون مالیان لچارباغ و تی اتان من بنایو جا که اینم بو اسپکان امی بر دری کردین تا نزیکی تانجرو امی رگی قرداخ آوکا تا او بردینی و تر آو اشارتی کن بروینو بروینو بروینو روشتین اما روشتین دو با دو یک چارکی گوره خیزانکی شفته و نانی با کردوین ناو چارکی اکو یاوی با دست ما بودی لحر چو دانشتن دارشتی بو نانە خۆن و ئینجابڕۆن و مەتارێک شمان پێ بوو ئاو. کاتێک مادە ئێمە لە عربەتین و ئەسکەر چواردەوری گرتین هەردووکمان. ئەما ئەگەر بۆ مخرجێکی سینەمایی باس بکە ئەوە دەفلیمی ئەتوانێت دو سعاتی لەسەر دەرکە لێرەوە تا عربەت. ئێمە لەوێ ئاوا چواردەمان گیرە هێشترا بۆ عربەت ماومانە تقریبن سێ کیلۆمەتر
0: ٦٣
1: بۆ ٥١ چەنەکە ئێمە ٦٣ ئیمتحانەکەمان تاوا بۆە چوێتە ٦٤ ئەو تاریخانە مەوجودە. بار حاڵ چواردەوران گرتین و دەستیان بەستینەوە بردینیان بۆ ئەو مرکزی شورتەی کە ئیسا لە ناوەڕاستی عربەتایە. بردینیان قسەیان لەگەڵاکردن و ئێوە چیەکەمەوە بتمان بابێ ماڵە بجین و ئێمە چوین جنسێ دەربێنین ئەوە معامە و شتەکەمانە هەمومان تاو کرد و کەسمان نییە لە سلێمانی مەزوری بە پێ بڕێنەوە بۆ هەڵەبجە. سێشەو لەوێ حەبز بووین. ئەو قافڵی ڕۆشت بوو سێ چوار مانگە نەگەڕاوەتەوە. ئەو قافڵە گەڕایە بە سلێمانی بۆ قافلان نردینیانەوە بۆ سلێمانی ئێمان بردە ناو حامیەکە.
0: لەباتی بچنەوە بۆ هەڵەبجەێنەوە بۆ سلێمانی.
1: ئەوان بۆکیۆ برۆنتۆ لەگەڵ خۆیان بۆ وێ بن بەس ئێمە هیچ ئەوەلاتێک و ناوێک و ئیش چییە و چۆن ڕۆژی و کوڕیکەیت و ئەمانیان لێ نەپرسیوین لەوێ سێشەو حەپز بووین باوکی ئەو کوڕی کە برازامتم شەهید بوو لە ١٤ شەهید بوو عەرەبیە زانی لە بەرەوەی باوکی ڕێز ئەوروپای مخابرە بوو مخابرە زانیانی
0: چی
1: قسەی لەگەڵا کردۆمانە ئیتر وتی من باوکم مخابێرەوە بردینی بۆ ژووری ئەو شوێنەی کەلاسە چی لێیە پۆلیسی لێ ئەمانە وەکو تەعارفیانی ناسینیان ئەو سێشەوە ئەو پیاوە خزمەتی کردین لەوێ لەباتی مانڕەز سزن ئێمەی برد لە ژووری جیازەکان لێوا بووێم ئالێ لەسەر کورتی واخوتی هێنانیانە بۆ سلێمانی بۆ چۆ قافلەکە لە ناو بازارەوە بەجادەی کانسکانە بۆ ناو ماسکەر شیان بردە ناو ماسکەر ئێمە نازانین چی هەیە لە ماسکەرەکە چی ئەگوزەرێ ئەگەری زانی چی ئیسا خۆ ئەو تەڵەش بەسەرتەوە نامێنێ ئێمە بۆ مناڵیە ئیتر داوەزین هەموو خەڵکەکە ڕۆشت و عسکەر و مەسکەرارێکە بۆ شوێنەوە ئێمە لە پاڵە و دیوارراوەستین نەمانەزانی بۆ چوو بڕۆین لەو دی و دررگای حامیەکەەوە تقریبان بە فامەتر خۆگر بشاتە دەرۆم ئەوەنە مناڵبوون کە یعنی ئەهمیەتیەوەی بۆ دانانێمە مخەرببین مشکی لەمانە بێشتمان هەبێ یەک سیاری عسکەری هات پیاوێک دابەزی لەسەر سکانەکە هەر قۆڵێکی ئەوەنە لە پێشۆ بە عەربی قسی لەگەڵاکردین ئێمە نەمازانین جوای بین و دوایوتی ئەو خەڵکی چۆن وتمەوەڵا خەڵکی هەڵەبجین وتی ئەی چیەکەن لێرە وتمەوەڵای ئەمە ڕۆشتین بڕین بۆ هەڵەبجە لە ڕێگە گرتوونیان هێناین و لێرا بەڕلایان کردوون و وتی بابە قڕ بە سەرمتی وەرنە ناو جێبەوە خستینێ ناو جێبەکەی خۆی ئەمە
0: کوردی قسە
1: کوردی کەرکوچی بوو
0: وتی
1: ماڵتان لێران لە چی ئەوە هێناوەتە ئێرە وتیوتتە ناوەڕاستی ساحەکە خەڵکەکەن بە ژێر خۆڵۆ بە شۆڤڵ بە دەبابەیان شێلن ئەو کاتە بووکە چەند کەسێکی سلێمانی نازام عەدەدەکەیان چەند کردیان بە ژێرخۆڵۆ لەو حامیە خستیان ناو تارەکەەوە هێنانی بۆ لای مزگەوتی قامیشان ئەزانی لەکوێیان
0: مزگەوتیکانسکان
1: لەوێ دای بەزانوتی یەکێکتان واوە یەکێکتان واوە ڕاکەن نەوەسن لە منتیقەیە جارێکی کە چۆن هاتوونەتە ناو ماسکەریەوە باوەری نەکردێمە بە لۆری لە عربەتۆ هاتوین بۆ ئەوێ وڵایتر چۆنێ بۆ کۆڵانانە خۆمانگەیان و ماڵی خاڵم و چ خۆیمەوانزانانی تۆ ئێوە لەڵەجن باوە ئێمە لەم عسکەرەکەاتون دەرەوە
0: حڵ لەمە حکات لەتر
1: ئێمە دوای ئەوە من دوای ئەوە کە چوینەوە بە قافلەیکە بۆ سەرۆ سێماینکە چوینەتەوە بۆ هەڵەبجەمە کەس نازانێ ئێمە لە چوین چوینەوە بۆ هەڵەبجە ئیتر من هەموو شتێکم لە بەرچاوکۆ
0: تااقەتی
1: خوێنتاقەتیم تااقەتی من لە ماڵۆ ڕۆشتم نییە لە سوچێکی ئاوا مناڵە بینی ئاوانە ئەممۆ نەبێ و دانی شەسەر سەریخا ئەیتر تااقەتی هیچ شتێکم نەما
0: ایدر دستگی با کار و کسبی
1: ایدر جاره هرچونه بو چون سنفی یک و دویم توسطشم تاو کرد اما لو یک و دویم توسط ایدر حاتم ام کامیرا اما نه بالضبط ام کامیرا ام شکلی کامیرا اما شش بنوی نوری برام خو افریقا دانه کی لمی هبو
0: بله
1: اما پیلن کامیری کورک من پیوت اوسا اما دا اخره
0: بله بله
1: اما آوا اکرتو ام کامیرا من هبو لمالو اما فلمی صو بستی اخوا شش بنو یعنی هشت رسم گره دیگه
0: بله بله
1: فکرم کردو اما بکم با شمسی چون حزم کرد لشمسی او روزانه که اچوم با مالی که لخوشککان میایی که لبراکانم ببردمی مالی وثمان پاشا و فرعی که چه با مالی وثمان پاشا فرعی که استشماو که خوی فرعی که چی تجوره و اما مالی وثمان پاشا بو او کاتی که من او شوینم دیوه او بینای سقاط بو و با چهار دوره حوشه ایشی گوره درگای گوره لنا حوشه که یا مصبحی گوره تیا بو
0: استانم او
1: استانم او حیف و خسار او او او زور محاوله من کرد من لسلمانی محاوله شویان مکر نیر روخیان نیر روخانی دوائی هشتا کرد کابرایک لوی که امر رسمکیتی

0: سپاس بۆ دەستوپەنجی کامێرامان، سپاس بۆ بینەری ئێوەش. خۆشەویستانی مایکی خاک سڵاوتان لەبێت بە پێشەکەمان دیارەکە باس لە چی دەکەم. مایکی خاکی ئەمجارە باس لەوە دەکات تۆ لە ژیان تا سوپاسی کێ دەکەیت. سوپاسەکان زۆرن، منیش لە هاوڵاتیان دەپرسم و وەڵام وەردەگرم.
1: بەخێر بێ سەرچاو.
0: نزیک دەبینەوە لە وەرزی بەهار و جەژن و بازاڕی جلی کوردی لە چیایە؟
1: حتا بڵێ کزە، هیچ ساڵەوانم، هیچ وەختە.
0: هیچ ئەم شەڕوشتە تەسیری هەیە یا بەس بابەتی مەعاشە؟
1: زۆر زۆر مەعاشەکەش و ئەوەش مەعاشەکەش قوتە ناهێنێرن و بەڵامی تر شەڕەکە بە تایبەتی هێنا جاری نەبوو مەعاشیش نەبوو لێ ئێستا باشتر بوو. زۆر باشتر بووە.
0: یخوای گەورە ڕزقی حەڵاڵتان بات. مام بەگام پێم بڵێیت لە ژیان تا سوپاسی کێ ئەکەیت؟
1: سوپاسی خوای گەورە ئەکەیت.
0: ڕاستە هەموومان قەرزاری باشیەکانی خوای گەورین، بەس جا لە خوای گەورە. کەسێکی تر هەیە تۆ سوپاسی بکەیت؟
1: لە خوای گەورە بە دایک و باوکمان لە دوای خوای گەورە سوپاسی دایک و باوکمانەکەین خوای گەورە.
0: گرینگە مرۆڤ لە ژیانە سوپاس گوزار بێت؟
1: گرنگی تو بزانی ئەو کەسە خۆت چێ هەڵەبژێری و چێ لە دڵتایە و چێ ئینەکەی. سپاس گوزاری هەر هەیە چۆنە. تۆ چاکەیەک لەگەڵ نابکەیم ئەبێ سپاس بکەم چۆنە. باشەیەوکە ئەبێ سپاس بکەم.
0: دایگەن سڵاو لە
2: سڵاو لە تۆش.
0: چۆن بڕیاریا بێ بۆ بازاڕ؟
2: وەڵاهی مەعاش بوو، شکر تو مەعاشم وەرگرم ڕۆ تەقاوی تیاتر بوو.
0: خۆشی خەرجی
2: ئینشاڵڵا ئینشاڵڵا.
0: لە ژیان تا تۆ سوپاس گوزاری کەیت؟
2: وەڵاهی خوای گەورە، خوای گەورە ئینشاڵڵا.
0: ئەی جگە لە خوای گەورە؟
2: وەڵاهی تر هەر خوای گەورە پێش هەموو کەسێک.
0: پێش هەموو شتێکەوە. لە ژیان تا کەسێک هەیە قەت شاکی و بیر نەچێتەوە؟
2: وەڵاه لە خوا بە زیابێ ئەرە وەڵاه هەیە، زۆر هەیە. ئیسا ناتوانم ناوێنم، مناڵەکانم خوا لێم نەسێنێ لەگەڵ ئێوە ئینشاڵڵا.

0: امرو بازار جمجوله کی تک اوتو لخواب زیابه
1: هی وادار ان شاء الله جمجوله که زیاتر به زیاتر خلق چکم زربی چینی کورداری خو من موظفین فرمانبرن اتلم رو کوم چکم رگن ان شاء الله بازار جمجوله کی تک اوت
0: ام شي وادارین بابتکم هه لسر اوی کله جیانا سپاس گزاری کیت و کی پیوس ام سپاس گزاری بین
1: یکم ام هم سپاس گزاری خوابین چکم همش تگلا هیز بود صلاتی خوای گوریا دوام هیز سپاس گزاری پرورده کارمان بید که دای کباک مانه سیم پرورده سپاس گزاری پیاو چاکانو خلکی دلسوزو خیرخوازو با وفا بینو او خوشکبره لست تازی سر و لست سر من خودی خوام قصه اکم سپاس گزاری خوای گوریا دوای اوان دای کباک دوای او براو خالو مامو کسو کارو خوشکبره انجا هاوره و خوشو ویستکانو پیاو چاکانی سوزانی امولاتا ام سپاس گزاریانه بین بله
0: سپاس گزاری و عملی که جیان به جوانتر ببینی
1: با تاکید تو کاته که سپاس گزاری کسی که کی لدیدگای تو جوانی کی تیابینی بینی بو سپاس گزاری کی هندر یک شبوی که زیاتر به جوانی شتا کم ببینی زیاتر هنگای بونی بو زیاتر جوانتر و چاکتر همو توش همان کردار کوي ته بو کی خلک چاوله تو کات سپاس گزاری تو بله برو سپاس گزاری هوکاری بازدانه بو او جوانکاری و خوشگزرانی خلکی
0: تا چند گرینگ امروف سپاس گزار بید؟
2: لای زور گرینگ انسان سپاس گزار بید یعنی خو من چون غلین صفتی یعنی وفایتی آیا سپاس گزاری شتی که جوانه در برینی هستی خوته بو او کسا
0: برز تا چند سپاس گزاری لجیان تا؟
2: حمدو سنا بو خواه جیان ببی مشاکل نبی سپاس گزارش
0: بازاری بغرد عدلت چیه؟
3: والله با عام بازار گزه ببونی ام شر ایران و اسرائیل و امریکا
0: اما انا خویل کیوین؟
3: والله زیادری تیادی لهندستان و تیادی لمصر و
0: برز تا چن اگل بابتی سپاس گزاری
3: والله سپاس خوی رز یک احترام یک بلین تو بونی منی یکی ارمتی دیا سپاسی که بیبلی سپاسی هم ممنون او رز یک خود
0: خاتون جان سلام علیکم
4: سپاس تکم بجید
0: زستان گراوت
4: بله سر در والا
0: باشا لگل بابتی سپاس گزاریا برز چونی نیوان چونا
4: والله من خوم باش يعني اگر تو هکا ساکی که لگل که هکا سر ایش اگر یارمتیک پیویسی با سپاسه یارمتی او کسا یارمتیک تیگر شکا پیویسی تو سپاس گزار بی سپاسی شیب کی
0: برز سپاس گزاری لجیان
4: سا ارو والا بله طبعا چون
0: گرینگا اما لکاتی خوش و نخوش و اما سپاس گزاری مال بیر نشه؟
4: بله بله مرز نیستم من هر جیان همون خوش بیو سپاس گزارم لکاتی نخوش یکنش من هر سپاس گزارم سپاس گزاری انسان نه تو مادم نشد ساق بیا بتوانی توانی خواته بشتی بکی و سپاس گزاری بید گرینگ نی اگر دلش رو خوش نبیا سپاس گزار بید
5: سلاو لیم سلاو سر چاوک خانم
0: بازاری زر لچیه تا چون برز بوتو لیستا
5: پشکی به خیرات نتانه کم بخیر و نخواست چاو لیست بازاری زیر برز و نظمی که که ببونی ام آجا و مشاکلی نیولاتانی تر نیشتو دراو سیمن بابلین دوینه سعر دا بزی امرو توزی برز بوتا و ایتر برز و نظمی که به عرضی خوی
0: ایرنشی هاو سرگیری چونه لیست
5: لیست زور کمه کم بوتا و بطاعتی کم بوتا
0: اوی که چه مسقاله کات
5: لیست پین مسقال حو مسقال هج مسقال هشه کم ترک ها لوش کمت
0: چنه که کمت رکی لوش
5: سیمس خالم بینی و افم
0: سیمس خال چی اکاد با پرچا
5: والا باور ناکم بلین القیق و زنجرو مدالیک بس
0: برزت نیوان لگل سپاس گزاریات چونه کسی که سپاس گزاری
5: حتما به همون من پیش همو که سپاس گزاری خوابین اوی که لخاله هر سرکه کن دو هم لحیاتی جیان امن باوکو دایی کم نمو لتمنی سیانز سالی و لگم ردوی حاضریه لیرو لهمو کاتیکا و لهمو سجده و رکوعیکا لهمو دعاکانا او کسانی که بونه سببی من بگینن به ایستا بلا برچای و خواین لوانه زود درکی پیان نکن بلین دری نخم بلا همو کاتی دعای خیره هم باکم خواهی گوره عاقبتی اوانوش یومش بخیر بگیره حتما به سپاس گزار بی لبرو انسان اگر لی خوما یا اگر کسی یک فیری صنعتی که کرده به سپاس گزاری بی من و حتی امرم قرزاری او کسم که فیریم ایشی شکرده
0: انسان هم که تک لخوشیانی و دلخوش نیا تا چەند گرنگی ئەمە لە کاتە ناخۆشەکانە زیاتر سوپاسگوزار بووین بە بەراورد لە کاتی دڵخۆشیمانە.
5: لەوانەیە کەم کەس ناڕەحەتی منی بینی بێ من لە حەدەس ئەنفالە هەرچی کەسم ئەنفالە لە تەمەنی سیانزە ساڵیە من لەوانەیە با بڵێن لەو کاتەیان نەمتوانی بێ زۆر سوپاسگوزاری خوا بم بەڵام ئێستاخۆم بە خەرزاری خوازانم هەموو کاتێک گەڵم خوایە هەر تۆزانی ئیشەکان ڕێخی بەڵام ئێمە یعنی ئەوەی کە تەوەقوعمان نەکرد ئەوە بوو کە ئێستا گەشتین بەم مستەوایەکی ئێستا هەیە یعنی ئینسانە بێ هیچ کاتێک ئەوی لەبیر نەچێ ئەگەر کەسێک ڕۆژێ لە ڕۆژان پەرداخی یان پیاڵەیە چای یا پێی وەفای بۆ چایەکە هەبێ ئەگەر وەفا نەبوو ئەو وەفاش بۆ خوا نابێ ئێمە بێ پێشەموو شتێک وەفامان بۆ خوا هەبێ دوای وەفامان بۆ کەسانە هەبێ کە خاوەنی چاکن لەسەر هەر کەسێ کەمترین سوپاسگوزار بێ یەکەم کەس زەرەرمەند خۆیەتی لەبەرەوەی هەر یەکێ لە ئێمە بە لاشەیەکی ساخ کە خوای گەورە لە ساغی یاوە پێمان ئەمە ئەوە وەگەر کەسێکیش مەسەرەن ئەمە باوکە ئەمە دایکە ئەمە برایە ئەوە خوشکە هەر کەسە چاکەیەوە یا ڕەفیقێک یاک برادرێک کەسێک چاکەیەکی قسەیەکی خێریشی کردبێ ئەبێ ئێمە وەفامان هەبێ و کەسە ئەگەر وان نەبووین ئەو یەک زەرمەندی کرد یەکەم کەس خۆمانین لەبەرەوە دوایی خۆمان باجەکەی بێ لە قیامەتا بین
0: خۆش
5: یاخوا بە خێر بێن سەر چاوەکانم بە خێر بنێن.

0: باشی و جوانەکانی ژیان بابا سوپاسگوزاری و بەڕێ بکەین. مایکی خاکیشم پێشکەش کردن. سلامت بن.
1: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1